takdir sing paling indah raliyo mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: senajan bapakmu ora ngrestoni, sak jangkau aku ora bakal mundur, Dik.
1: Tenan lo, Di, bakal tak diteni omongane sampean. Tapi janji yo lo.

0: sing pejuang loro ati.
1: Ngacung. Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas.
0: Gak bahaya ta?
1: Gak bahaya ta?

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, family, kates, gedang, tebu, ketelo.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ya ceramah, ya umba-umba, ya masak di rumah, ya melumah. Ibu jane nyongkrong apa ora iki lah. Nggih kula ajak pengaosan kawit alhamdulillah. Kula setelah ijab kabul lan resepsi teng Temanggung, kula alhamdulillah li wong Temanggung, Bu. Nggih juragan bakal leres. Nane nyong cita-citane ngesuk jalan-jalan honeymoon karo didulangi bako. Bako jane raose napa, Bu? Ala ora percaya nyong, jangan ngerjatuh cinta tai kucing rasa coklat. Jane nyong wis diomongi nang bojone nyong, Bu. Nyong ora lenje-lenje. Tapi nak kepremane nganu kang penjuron. Nah ya jane wis dielingaken ora lenje, tapi tak pikir nane ora lenje ora liya akeh. Ulang. Bu sandal anyar, bu sandal lawas, jenenge sandal manggone teng su sikil. Sing tua aja basa karo sing nom, kudune sing nom basa karo sing sepuh. Namanya sandal manggone teng samparan, tak